Bir yaylaqning rayhon turqida, bir buloqning salqin suvlarida va bir yashangan donishmandning duosida ashu qo'nishpaning izlarini topqili bo'ladi. Qinundaqda diqqatingla programmamizni bo'lsin. Türkistan cheksiz osmonni yaylaqlar bilan quchoqlashgan, shamoli erkinlikni tuproqlari bo'lsa donishmandlikni pichirladigan qadimiy bir yurt. Bu yer faqat buyuk davlatlarning dostonlarining va qahramonlarning dunyoga kelgan jug'rafiyasi emas. Shuning bilan birga yana insonning tabiat tilini o'rgangan, suvning sadosi quloq solgan, o'simliklarning sirlarini yechgan va shifoni tabiatning har bir nafsidan izlagan buyuk bir maktab edi. Qadimgi turklarning qarshida inson osmon bilan zamin o'rtasida o'rnatilgan muqaddas bir tengpunlik edi. Tuproqning barkiti bilan o'zi qilinib, suvning pokligi bilan tozalanar va o'tning illiqligi bilan kuch quvvat topar edi. Shu sababdan kasallik faqat tanning emas, ruhning va hayotlik tengpunligining buzilishi deb qaraladi. Shifo bo'lsa, insonning tabiat bilan qaytadan inoq bo'lish sifatida qabul qilinadi. Tog'lar bir donishman, daryolar hayotlik manbasi, daraxtlar bo'lsa hayotning simvoli edi. Turk xalq tibobati insonni ana shundoq tabiatning ayrilmas bir parchasi deb bildigan bu chunqur donishmanlikning dunyoga kelgan bo'lib, asrlar bo'yicha Turkiston yoyliqidan barliq turk yurtlarga tarqalgan qadimiy bir madaniyat merosiga aylangan edi. Ko'klam bahorining yetib kelishi Turkiston yoyliqida shifoliq faslning boshlanishi hisoblanadi. Oq qorlar erib, tabiatga qaytib jon kirganda tabiblar va yashangan donishmanlar avloddan avlodga o'tib kelgan qadimiy bilimlar bilan shifoliq o'simliklarni to'playdi. Bu bilimlarni kitoblardan emas, o'z es-xotirasidan ilib yangi avlodga yetkazdi. Ular faqat kasalliklarni davolaydigan kishilar emas, tabiat tilini biladigan, duolari va qo'poz nag'malari bilan inson ruhiga ta'sir qildigan donishman yetakchilar edi. Turk xalq tibobatida shifo faqat o'simliklarda emas, muzikaning arimbaxshligida, suvning pokligida, ulug' daraxtlarning soyasida va o'tning barkitida bor edi. Bu qarashning asosida kasal bo'lishdan burun salomatlikni qo'g'dash, tabiat ritmiga moslashish va inson tini bilan ruhining faqat tabiat bilan o'rnatgan tangunlik orqaliqla o'ngshildiganligiga ishonish bor edi. Turk dunyosida xalq tibobati faqat aqidlarda emas, asrlar bo'yicha kuzatish va tajriba bilan shakllangan ommaviy amaliyotlardan uzoqlangandir. Qozoq va qirg'iz yoyliqida archi shoxlari purtilib, islanib, kasal yotgan chidir havosining poklandiganligiga ishonadi. Oltoy va Tuva turklarida qarag'a yilim bilan tayyorlangan malhamlar yaralarni o'ngshashga ishlatildi. Uyg'ur turklari ipek yo'li bo'yicha taraqqiy qilgan tibbiy an'ana orqali yuzlab shifoliq o'simliklardan tayyorlangan dorilarni ishlab chiqargan bo'lsa, Anadolu, Azerbayjon va Turkmen yurtlarida qora o'ti, fantarun, given, kekik, qaridona, adashayi va spant o'zarlik o'simliklari xalq tibobatining ayrilmas omillar qatoridan o'rin olgan edi. Sunuq va chiqiqlarning tengiqchisi deb atalgan ustalar tarafidan o'rniga keltirilishi issiq suv va bo'g' yopunchilarning romatizm og'riqlari uchun qo'llanilishi, aroq, qitiq va turlik o'simlik sharbatlarining yara davolashda ishlatilishi turk xalq tibobatining bugungi kunimizga yetib kelgan eng aniq ulguri hisoblandi. Bu barliq amaliyotlar tabiat taqdim qilgan imkoniyatlarni astoydil kuzatgan va avloddan avlodga yetkazgan o'rtaq turk donishmanligining mahsulidir. Turkistondan Anadoluga so'zilgan buyuk kuchlar bilan tang turk xalq tibobatining asrlik to'plumi yangi yurtlarga yetkazildi. Anadoluning boy o'simlik qoplami bilan uchrashgan bu qadimiy bilim tug'ut onalarining o'tachilarning va xalq olimlarining qo'llarida texmi biytilib yashnashni davomlashtirdi. Asrlar bo'yicha turk dunyosida haqiqiy shifoning faqat dorida emas, mehribonlikda, hambaharlanishda